Tukka tukka tukka. Stays tukka on tukka tukka. Stays tukka tukka tukka tukka. Stays tukka tukka tukka tukka. Stays tukka tukka tukka tukka.